po tmé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: ako v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
1: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
2: A vtedy sa to stalo.
1: Odryzol mi ho.
2: Na jeden zahryz?
1: Na jeden.
2: Tomu hovorím chrup.
3: Počúvať, ja nepovedal pritom nič?
1: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
4: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to mohlo?
1: Neviem, čo to mohlo
4: byť. Človeče, vy ma už dávno.
3: Človeče, vy ma už dávno poznáte?
1: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
1: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
1: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
1: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
1: Nie, nie.
3: Prečo?
1: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
4: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
3: No. Na čo chcete robiť?
1: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
4: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
1: Ale nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
4: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť.
3: Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
1: Nech sa páči.
3: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
1: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy, neznášam.
4: Obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
1: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
4: No, nie ste sám.
1: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
4: Nostalgia.
1: Nostalgia.
3: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
1: Nech sa páči.
3: Dajte ešte stovku.
1: Bohužiaľ už nemá.
3: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť.
4: Ale nevešajte nos.
3: Aj prepáč. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáč.
1: Dobre, dobre. Pokojne, pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
4: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
1: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.